0: Ingen fredag uten nytelsesfredag med vår mat- og vinekspert Christer Behrens. I dag blant annet med en pipe, hørte vi i stad, og det på hjemmebane for deg da, Bjørn.
1: Ja, vi står altså hjemme i hagen min faktisk. Christer har fyrt i gang grillen min, og blant annet, ja, en pipe, hva det du har for noe her?
2: Det er margen, det. Margpipa, det er utrolig godt å grille, og så tar man margen sen og legger ovanpå kjøttet. Det blir litt sånn smakrikt og litt sånn som smør da.
1: Så har jeg hørt at det veldig sunt.
2: Det veldig sunt. Det sitter utrolig mye næring i selve margen da. Så det her kusinvitamin.
1: Ja, og du sa nettopp her, motto i dag alt kan grilles.
2: Ja, for her har jeg da grillet asparges, og så har jeg på tomat, og den har jeg på indirekte värme. Och sen har jag då, bara för att göra det enkelt, så har jag bakt potät igår. Och nu har jag bara delat den, så lägger den färdiga bakta potäten på grillen, så blir det så här fina striper. Ja. Och det är väldigt, väldigt gott.
1: Det är ju genialt, för det är lite sånt som att grilla spare ribs. De är ju egentligen färdiga.
2: Det är helt riktigt. Och det är så enkelt då, när man för exempel kommer till en kollega, så vet man inte helt vad som är i kylskåpet och vilket utstyr man har. Så då förbereder man lite. Och köttet är då marinerat. För att det är en flankstek som inte är mör till att begynna med, men så marinerar man den med lite olivolja och krydder över natten, så blir den mör.
1: Ja, så en snål svenske som jag lärt att det heter, kan vi köpa lite billigare kött och så kan man få
2: det. Det som är göj med lite billigare kött, men eftersom jag lika väl startar en marinering, så marinerar jag entrecoten också. Så, och så ska jag laga kryddesmör.
1: Oh, ja. Okej. Okay.
2: Det är
1: det har blivit att smälta smöret ditt här.
2: Ja, för att poängen att jag har smält smör som jag häller i bollen, och så i den här bollen ser du att det är isbitar. Jag har en liten boll i en stor bolle, och så är det isbitar emellan. Så när jag då rör smöret, så kommer det stivna undervejs. Sånt.
1: Genialt.
2: Jajamensan. Så det är egentligen bara att fortsätta det här om vi nu klarar av det. Har du någon sprit hemma förresten?
1: Sprit?
2: Ja, för jag måste ha en liten dess med konjak i den.
1: Ja, Mikael, har vi någon sprit? Ja. Vi ska se om vi kan fixa det.
2: Ja, det är bra.
1: En liten stänkare. Ja. Och så hör vi riktigt om att vi har en gäst på väg också, som strax ska få möta Christer.
0: Oh, hagefest på direkten från hemma hos Bjørn Forlund, med oss som nødetaten i bakgrunnen, hører vi nå.

0: God morgen, vi starter dagen på hagefest. Hvorfor ikke? På vei inn I langhelgen så blir det hage med Halvor Bakke etter hvert. Men først da, margpip blant annet, som dere får alene da, Bjørn Eirin.
1: Ja, Eirin og jeg, du og jeg må kose oss med margpipa, skjønner jeg.
2: Ja, men siden Halvor Bakke turte å si at han ikke var så glad I det, nå tør jeg også si at jeg ikke så glad I det.
1: Halvor Bakke også innom her. Vi har den flotte boken, din stemningsfulle hage liggende på boken. Bordet her, vi skal snakke om den senere. Men hvor glad du å grille selv?
3: Du, jeg elsker å grille. Alt som kan grilles har jeg lært av disse flinke kokkene rundt meg. Så det grilles både I Sør-Afrika og I Stavern. I helgen, da blir det mye grilling.
1: Hva det rareste du har grillet på I Sør-Afrika?
3: Zebra.
1: Zebra, ja.
3: Zebra, eller rart, men det jo, ja, de fleste spiser jo ikke.
4: Smaker det godt?
3: Kjempegodt, mørt og godt, de veldig gode på kjøtt.
4: Det må vi ha neste fredag, Bjørn.
1: Ja, det blir zebra neste. Fortell, Christer, hva du serverer her nå.
4: Du, jeg serverer, først har det vært litt friske jordgubbar til aperitif, og så det og grillad melon, og nå serverer jeg litt grillad asparagus og tomat og vad heter den här nu igen? Det heter
1: sötpotet.
4: Ja. Yes, och det är grillat och så har jag hällt på lite olivolja på den. Alltid alla grönsaker. Och så är det självklart köttet, köttstek. Husk på det Björn och Halvor också. När det är som flankstek eller köttstek som heter, så är det långa fibrer på och den måste du kutta av fibrerna. Alltså man skär inte längs med fibrerna för då blir det segt. Så jag
3: hur ser man skillnad på vilken väg det går?
4: Du ser det bäst. Du ser det där.
3: Ja.
4: Ser du det?
3: Ja, ja, ja.
4: Fibrerna. Ja. Ja, och då
3: zebrastriper.
4: Det ser att det är. Men den här antrikotten, den är så mör att den kan du kutta hurdan du vill Var det gott?
3: Det är jättegott. Väldigt, väldigt gott och det där kryddersmöret med färsk asparagus. Helt magisk.
4: Så gött. Nå hyggligt, hyggligt.
1: Det är alltså vet du vad Christer, det, det som är lite deprimerande, det är den aller sista offentliga fridagen på måndag ut året. Jula nästa
4: gång. Nej, nej, nej.
1: Men om vi kosar oss lite extra med att grilla?
4: Det är absolut denna helgen ska det grillas.
1: Ja.
4: Allt kan grillas och det ska det göras.
1: Ja, och Halvor han grillar alltså I Sydafrika, men du Christer grillar mest
4: I stugan ja, I ja. Sverige och du jag må bara säga det I Sverige så
1: här kommer margen
4: här kommer margen ja ja ja och det som är morsomt som vi norrbaggar ska veta nu det är att I Sverige så har man tagit bort fridagen på måndag världens bästa fridag
3: nej för det har fått en nationaldag
4: ja helt förfärligt det och det är så deilig på hytten alla reser hem så är mig och familjen kvar sånt sett så och tänker
1: Är du småla det? Christer Behrens, tack för maten som vi ser I Norge I hvert fall.
4: Och
1: Halvor Bakke blir här också till efter halv ni.
5: Fotboll-VM närmar sig. Som officiell VM-radio vill vi ge dig möjligheten till att se Norges öppningskamp I Boston. Du kan vinna resa, uppehåll och biljetter för två. Hör du denna lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen.
6: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning,
12: mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
14: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
13: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
14: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
17: Ja, det ganske vanlig.
16: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
17: Ok.
16: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
18: Hurtigruta Carglass.
16: Hurtigruta Carglass. 09500.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.